0: Nikad povoljnije. Iskoristite uštede do čak 70% do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Ljeto na Radio Puli.

0: L'attesa è finita. Radio Company riapproda in Istria e torna a Dignano con tutta la forza di Energia 90. Venerdì 31 luglio dalle 21:30, un travolgente viaggio musicale tra le hit che hanno fatto la storia degli anni 90. In console DJ Gianluca Pacini e Joe. Energia 90 by Radio Company. Venerdì 31 luglio, ore 21:30, Piazza del Popolo, Dignano d'Istria, Croazia. In collaborazione con la città di Dignano e Inforno. Partner Infobip, Chiavalon, Caffè Monte, Hotel Villa Letan, Vini Babos.
1: Ove subote u prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Lokomotivu. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta.
2: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
3: Ova ljubav treba mi, treba mi. 14 sati i 30 minuta, mi idemo dalje s programom Radio Pule. Moje ime je Jadranka, a evo, mnoštvo povijesnih činjenica o bogatoj pomorskoj baštini Rovinja, njezinom razvoju kroz povijest, te važnoj ulozi koju ima u oblikovanju identiteta lokalne zajednice, moći ćete čuti na predavanju profesora Marina Budičina od pomorske i ribarske baštine Rovinja do ekomuzeja Batana, koja će se održati u petak 13. prosinca u Spaciju Matika s početkom u 18 sati. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane i besplatno.

Čim si se rodio, pod jastuk si dobio. Mani, mani, mani, mani, u vrtić kad si krenuo, večašavo si blenuo. Mani, mani, mani, mani, dok si sjedio u školi, u klupi, uvijek ti se moralo nešto da kupi. Za mani, mani, mani.